Celine Dion na radio. The Power of Love. Вие слушахме по работно време с Елена. Канал 77. Deep House.